0: 오케이, 곱하니 느끼시는 뭐 나름 규모. 그러니까 이게 하 일본 돈에서 하.
1: 먼저 할 오늘 날고 이까 이래는 뭐.
0: 자, 고향을 50, 50원.
1: 우리 말에 잔 겨우 좋아.
0: 감진 말이 있어.
1: 저 별로 중요한 시 일로 파모 야 달로 사바 리메.
2: 내가 몇 번도.
1: 에이 개망가.
2: 이거를 뭐나 좀 해주긴 자.
1: 에이.
2: 이게 나는 뭐 좋아할 게 있나 그러고 있는데 나 아쉬웠다가 했다.
1: 아스키스만.
2: 야, 웃긴 하나 좀 해준다.
1: 오 할이.
2: 아, 칼에 엠 빠서라 그냥 에타임에 가했단 텔란.
1: 요 샤프고 세베 우무 세베 딩코냐나 지네 캬레 우트라
2: 옛날에 그래 운전자도
1: 086-000-3084 086-000-3084 mametsele sedi fm le sedi fm ke mollelwa wa gata wone kae ka paka e ho hlemoileng ro mametsena tshebeletso lona ding ke mollelwa mamedika tlo le mahlonolo fehle le wena ya sa tswa qala ho fumana ya sa tswa kena ya sa tswa qala ho kena dikamanong tsa lagato yo mona le nako e sala sokola nna ke o sa be re tsa zama zama zama zama ntho di sa kopane empa qetelong ya latsa tsi qetelletsa fumane motho yana nga mo batla dumela eh le kae
3: o ja bo yang bona
1: mona who do you tell when you love somebody
3: indaba emasaji kanye
1: eh
3: kenan me masaji ko kwa ke legato la ke legato la pelo ya ka no a kha
1: who do you tell when you love somebody
3: somebody
1: no jwetse mang mohlang o no jwetse mang o santsa ho hopola na o no jwetse mang mohlang o no batla me ma mahlatsi
3: eh nna ke la ka mnyala kwa na ene spirit kwa
1: ke le bo kwa
3: I'll be in Kiri.
1: Oh, I suppo.
3: I can break a little romantic.
1: What am I yelling?
3: The romantic, what is it?
1: I don't like you, I didn't see you. Don't like you in the bed. I want to talk to a hello in the bed, eh? When I was on Canava relationship, you said you felt like a billion of a tata, not a little bit, hello.
3: Wherever I point
1: up. I'm going to say your affair, but you will.
0: Ke
1: mang kae?
0: Ke Simpiwe di Mustin.
1: Eh.
0: Hello, Tonto.
1: Ke mamese?
0: Eh, ke Simpiwe di Mustin.
1: Eh, ke mamese ngwane so ka moka di Mustin.
0: Eh, hai. Ke tla go pela le sedi, o ba le jalo le tsena motho.
1: Ee.
0: Ee ya. Ke kwa mo siu ka ofela.
1: Tsa sile bona ta utlwa.
0: Ke le buile ponto ofela.
1: Wa mere sebele sa le sedi e re ketleketse tsena ke lokisa dintho tsa ka kwa.